0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: Da Jadranka Trgovina tornano anche questa settimana le grandi offerte. Nel reparto ortofrutta trovate uva bianca a 3,09 euro al chilo, albicocche a 2,04 euro e aglio a 3,59 euro al chilo. Inoltre vi aspettano il formaggio spalmabile Ducatela, gusto classico o alle verdure, a soli 79 centesimi. Pancetta Podravski a 3,99 euro e cetrioli sott'aceto Podravka a solo 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market proponiamo prosciutto di maiale disossato a 3,79 euro al chilo e filetto di tacchino a 8,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata,
5: Jadranka Trgovina.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
6: Eto, 9 je sati i 23 su minute. Kako to ide s Talijanima inače, nekad nam preko mora dođe pjesma. A bome nekad dok se vozimo tamo prema Cresu i oni vječno nabrijani talijanski repetitori koji pojedu pola hrvatskih stanica, pa tako i nas. Rješenje preko weba, preko našeg streama nas možete slušati radiojadranka.hr. Ali dobro, nije da uvijek dođu smetnje, nekad dođe i pjesma, a mi se nekad i njihovom pjesmom borimo protiv toga. Pa idemo dalje uz Gente di Mare.